0: yɛwɔ nkɔmmɔ ne bi dia ne sa deɛ yɛadi no ayɛ ɛtere yɛkɔ commercial break aba yɛba a cubit bɛbɔ mo nnwom a ɛdɛ yɛde ma wokɔ dr munzu
1: Dr. Munzu.
0: Hey. Na Dr. Munzu ye champion. Pa. Dr. Munzu bua mema no. Studio
1: pa. Aha, makai.
0: Masa, osu
1: Saturday no.
0: Osu ukwa yaso pe ka kamba wa disu atwa to.
1: Saturday no. Enye Dr. Munzu anka Stonzi. Eh DJ Stonzi. Saturday ya.
0: DJ Stonzi.
1: Yeah, and kasa ye DJ Stonzi.
0: After lounge DJ.
1: After ya pon obi e ba.
0: DJ na e ba.
1: Enye Dr. Amuzu anka Saturday training anka nguase pa aka aka aka no.
0: Nguase ni sun
1: fata. Aka ketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiket ampa hwɛ o da bi enye sa agwa na midi
0: sa
1: enye doctor amuzu a stonzi
0: doctor amuzu ji stonzi wa
1: o twetwa bi ma ne ho ankasa
0: ai
1: sa mene na
0: ah odi
1: be djuma
0: odi yeden
1: o da bi once edina se ma no
0: e wo he
1: dia aye no
0: mem enye ba je edina se ma no
1: wo he na se e bo nti o munti o muti a o be hu dia ye ma stonzi
0: enye asem de ebedi but me bi so se edia sem no wo he
1: Messi Eddie Stones as a man, a cacketicket.
0: Oh, baby, I'm one and as on
1: one. Oh, baby, I'm not all corn, baby, or coin.
0: Hey,
1: a cacketicket,
0: a
1: cacketicket,
0: so coffee. Stonesy, one of the biggest one of this particular show, Stonesy. That's who we are sweet here.
1: But no, so we are coffee. If you are some,
0: it's some business or other corn.
1: Because if you know, can I say Stonesy or to road is into me, coffee, I'm not going to fast.
0: Stonesy to road, better.
1: Oh, then away, eh? Man, I'm not me cabby, be no, like I didn't hear me. The time come, I'm really beefy.
0: Doctor, I have envy. And yet, it's a ECG for the
1: ECG for the 5 7 for
0: another Urenvy young comic.
2: No, no, be not son of my noble. And some pain on
3: Amuzu bitters.
2: What's it?
3: Amuzu bitters.
4: Amuzu bitters.
5: Amuzu garlic bitters ma moja dia fru sani ye blood pressure any cholesterol kofom e yi siateka yao e yema stroke ayarefo e mampomudeni wani ehunadie ye sugar level kofom utumi ehumi ye amuzu garlic bitters tumi ma wodan na ho e bi wo herbal any pharmacy shop 0247776743
6: You're tuned in to the hottest lounge in the capital. It's the Y Lounge on YFM.